Somber är det med sin låt Undressed och vi har då gått in I femtimen I eftermiddagsrushet. Det betyder lite igen fram till klockan blir 6 ska jag vara här, jag är Jonas. Här ska du få musik från Zane.